ho adwo no afiri n'atamfo nyinaa a wɔatwa ne ho ahyia. Na Salomo a aseɛ ne asomdwoeni na ɛbɛyɛ ne din. Na asomdwoeɛ ne kommyɛ nso na mede bɛba Israel so ne berɛ soɔ. Ɔno na ɔbɛsi efie ama me din. Na ɔno na ɔbɛyɛ me ba. Na me nso mɛyɛ no agya. Na mɛma n'ahennie adwa atim Israel so akɔsi daa. Afei me ba, Awurade ni w'akyi, na yɛ prɔmprɔm, na si Awurade wo Nyankopɔn fie no, sɛdeɛ ɔkaa no wo ho no. Na Awurade ma wo nimdeɛ ne nhunumu, na ɔnhyɛ wo Israel ho mmara, na hwɛ Awurade wo Nyankopɔn mmara di so. Sɛ wohwɛ wo ho so sɛ wobɛdi ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ a Awurade hyɛɛ Mose Israel ho no so a, ɛnneɛ wobɛyɛ prɔmprɔm. Hyɛ wo ho den na pirim w'anim. Nsuro na wakoma ntu. Na hwɛ mamanneɛ mu no, masiesie Awurade fie no ho sika dwetikɛseɛ 1,000 ne dwetɛ dwetikɛseɛ 1,000. Na kɔbere mfrafraeɛ ne dadeɛ deɛ, ɛnni nkariɛ, ɛfiri sɛ ɛdɔɔso pii paa. Ne nnua ne aboɔ nso masiesie, na wode bi aka ho. Nso wowɔ adwumayɛfoɔ pii paa, aboɔ paifoɔ ne aboɔ ne nnua adwumfoɔ ne adwuma nyinaa mu adwumfoɔ. Sika, dwetɛ ne kɔbere mfrafraeɛ ne dadeɛ no nni ano. Sɔre na yɛ, na Awurade ni w'akyi. Ɛna Dawid hyɛɛ Israel mmapɔmma nyinaa sɛ wɔmmoa ne ba Salomo, na ɔse, ɛnyɛ Awurade mo Nyankopɔn na ɔdi mo akyiri na wama mo ho nyinaa adwo mo ahyia, na wɔde asase no sofoɔ ahyɛ me nsa, na wabrɛ asase no ase. Awurade ne ne man anim. Afei, momfa mo akoma ne mo kra mma sɛ mobɛhwehwɛ Awurade mo Nyankopɔn, na monsɔre nkosi Awurade Nyankopɔn kronkronbea no, na wɔmfa Awurade apam adaka no ne Nyankopɔn akronkronneɛ no mmra efie a

yɛhwɛ no na sɛ woanya heavian kɔ a anigyeɛ bi a wogyina asase so ha no woduru ha 1 minute a werɛ bɛfiri no nyinaa ɛti na onyansani bi a wise man is still seek Jesus. Hallelujah. Nyansafoɔ da so hwehwɛ hwan Jesus. Na ɔmo maka ne deɛ no ane wiase na ɔte mewɔ sika mewɔ dan mewɔ ka a ɛnyɛ bɔne sɛ ɔwɔ saa nneɛma nyinaa na wowɔ nyame ka ho woni nyame a woni hwee wonyaa hwee wokɔ a wode nsapan na ɛbɛkɔ woba wode nsapan na ɛbaeɛ wokɔ a wode nsapan na ɛbɛkɔ nti yɛnyansafoɔ na hwehwɛ nyame ka ho mantena wiase na mfa wiase nhoahoa wo ho wo sika nhyehye wo ho na na mewɔwei mewɔwei wowɔ nyame ka ho anaa ɛnkenka Jeremiah 18:9 ansa koraa ne yɛatoa so Jeremiah 18:9 finkyɛm aduonu mmiɛnsa wɔ se sɛ Awurade sie ne ɛnyɛ sɔfo biara na ɛka yɛ nnipa na ɛka sɛ Awurade sie ne ma onyansafoɔ nhyehye ne ho ne nyansa ho sɛ nyansa wɔ yɛ a wɔka ho asɛm yɛ nyansa a ɛfiri soro a nyame de ma nkurɔfoɔ a mutumi tena ase sɛ nnɛ yɛkɔ out nkurɔfoɔ a ɔmukura ba gyinaa yɛ ne wɔnteterɛtoro ma yɛtwa nkyɛn no ne ɛyi sika na ɛyɛ dɛ she wa brawo hunu omuye ho training ni practice nti se onye sika ro se ma wie no waji mi twa kura wa ye dey ohu nyansa ye di bokro no nyansa ye di nipa wu e nipa hunu nyansa ye di bone memfa nhyehye ho memfa se nyansa no nhyehye ho bible se men kan cho ko se ema onyansafo nhyehye ne ho ni nyansa ho na ho odenfo nhyehye ne ho na ho oden ho o de fonso nhyehye ne ho na ade ho ne sika ti se sika ni no o de bi otu party ma ne nhyehye ne ho ho ade ntia na ye mo ho ena ma ne o hyehye ne ho nhyehye ne ho se onimo de na wo hu mi Awurade praise the Lord se mini Awurade a o ye adoye na o bu atentene ni no ye ade tene asase so na ye ne so mani Awurade asemoni ti bibia wo ni wiase a woni mu nyame ka ho no enso nyame ani enhye nyame ani munyam na wanso emwa o se base wo kan ani gusu owo ma ohun se you have tried for the wind and from ana be yejuma mae ni nyina huko na ka no nyame obisa wasemo a bible text ba kunkura wo hun so loto numbers ni na onim ni nyina eti se wo wiase a mepa cho maintenance si ma wiase wa tenance ma urade se ni apo kan ma se a metie yi ti me urade mi wuna mi nim se mi urade dia praise the Lord and this Lazarus owuye no nam na brabo pa o boy nyame ode ne homa no yesu a wonya no nti abofo ne befa ne kra ne ne honhom ekɔ osoro amono mu hɔ a enhwɛ Stephen so ɔno so ye nyankopɔn ho ti ni a wɔtena ase de ne homa urade soma urade kan nyame asɛm saa na nkurɔfoɔ bi ɛde abufuo ene wotan echi no si na bo kum no the brass tv ewuo no enhwe nia esiye asmafo nyuma ne tin so nchemo aduonumo nan no osi no tiye no mo no weni otiye no mo no weni ebre otwere won sigu ne so nanso ono die na honhon kronkron aye no ma na wo hwe suru din ehu nyankopon ni monyam ene yesu se wo gyina nyankopon ni fa na ɔka sɛ hwɛ mehu soro sɛ abue na onipa ba no gyina nyankopɔn nifa na ɔde ne kɛseɛ teɛ mu osisii wɔn aso na ɔbɔ kiriri kɔto hyɛɛ ne so na ɔsunsum no firi kuro no mu kɔsii n'aboɔ na adansefoɔ no de wɔn ntoma egugu aberanteɛ bi a ɔfrɛ no Saul samerɛ na Saul Paul no nsakra nan ase na wɔresi Stephen aboɔ no ɔfrɛ sɛ Awurade Yesu gyeme honhom praise the Lord m'adwuma a wode ma ma asase so ha no mawie meba nipadua no aka ha akyire wo kenkan a ɔse agyedifoɔ bɛfa a ne mu ne nipadua no yɛ dɛn ɛkɔsie na ne kra ne honhom na ɔde hyɛ yesu nsa halleluya ɔse Awurade Yesu gyeme honhom na ɔkotuu ne nan anim adi ne kɛseɛ team sɛ Awurade ɛmfa bɔne nto wɔn so kronkron yɛ no no holiness no no nkurɔfo no ku no ɔmasi naboɔ wɔwu sɛ ɔse Awurade memfa ɔmo de boɔ ketewa ne bɔ mfa kunkum aboɔ firi soro bɛbɔ ɔ mo dabi asɔfo bi a ɔmo kenka bible akyi saa nsɛm no nko a na ɔmo keka na cement bag mmerɛ mebu no kɔ mu ne mu ne spinal cord

me se mo menye urade aye. Ma urade yesu so wo kwan sonko so ye mu bia wa ha se ye wo Abuja ha agoprama so ha ba bia crusade e koso ana ba bia wo wiase afana nyina oman bia so a wo de wo ahye se crusade mu bia wutie bi no onyankopon tumfo na nkasa esane aba yen so aba besra yen abesra wo de ne sa bekan aba be shira wo na ba wo ba nyina no oba de sesan abrabbo amu abrabbo na sesan yie ewo yesu din mu mo miema mpa ye onyankopon tumfo anadwi dwumadi a ye die ye koso gyai de hye wonsa de yesre ne se bue osoro ma yen na ma wani mu nyam ensane yen so ma wono kure no ene edi ema yen kunyam ensane yen so ma wono kure no ene edi ema yen wo yakome mu

So nim bia wodin na ho amerade Yesu Kristo nya nkwagye ne bibra ye sha ase ye crusade ifi kukuada no de a ya hye sa nipa no nkran na kire wodo kire omo to nsa from se jumedie bia ye ye de amafofofo no ebra ye nim eda no ne ebre kono ne bia kono ye mfa wo omo ye hye mu nkran na omo nso emfo mu hwim na mi hye mo se mo tie nkai boye.

0: doctor no na wabo ni dinu ebraso se ibetie ye nua ba di kan na dance muni mi ye urade aye enuanom me se muni mi ye urade ayo mi dindi ngozi chibu me free pape central group mu wo abuja emantem FCT Nigeria nyame adum nti menya nkwagye se me wa hai me wa ha se me ba bi dia danse dia fa erade ne ye ma papa wa ye wo mabrabom no ehu bi adanse e ben fie du pepe penie bibi wo sa stadium agopran ma so e wa hai ya na bibi e ye me e ye 2016 ye ayarsafo no hwe mi mu ye me test ye hu se na kompo e wo mi minim kane na de na mi hu sa te se ball ketua bi ene hye mi minim na unim ama mi minim nyina afam at mi mini bi kura na e dene me kwa ayarsabia sa abre no omuka kire mi se eye kompo ena na afi na na eba nanso na afi ena betua ho yi etisa brenu emumfie duwe chini no nyame ni pe yi ye gyei honhom agya osofu kum yi wo ba abuja ha e wo saa goprama wo ya so ay na ye ye crusade ye ha ya na bra o kansempa no no obompa ya mai no sefa obi e fa ne nsa ento ni nipadua bi biara e ho ye ne ya ene ne maame maame nsa baako so na mede baako so to me mini mu sey ye to kompo no so ne nyame ni pay bom pay ye na empire na chi no amane ye no etu irai wa me jira a wo hwa me mini mu kompo bia ne me mini mu biem me nya me fa ahodie mapa munye urade aye mame munye urade aye na onim ansa na saji sike wi ye be shaase ye no na mani wi etabi esiso benkum yi ne ko aya sabia wo mo ehwe ye nom se afena efifire a eba a chese ekodun pempen so bi di asenete bi age se wo ye me operation na me se ye de mi mani wi yade kwa tuwe fidiye su ni yade niye ma kwa wawa niye ma debi. Enye rade. Obi ewo. E presha intimi yade ya. Uu nyame wo diye ni na mipesa wo ye. Ewo mesuo. Inti jisike ni shasi. Ebrebia se. Ye bompa ye fire sa. Ahua. Name de minisaba akon ato meniso. Ensu ya nami hunise si. Enfiebe mienue chiniye. Jisike ni mba akubi. Nyami nipa no o kanse mpa na muse ase mani no benkumi ayako na afei eso hyehye me kyese na eya me ya na boye owie mpa bo na me de mensa to honom no de mi hu se na e honom no ehyehye me ni ade na me de me mensa chi hayi e de to ho de mi hu yen se ade e fita bi eti sa asawa efri mani so na betare mensa echi ha eno anu no nyame ayem operation yi etan na efri so wono na be wae ye sese me kata mani ni fan a mani benkunu ehu ade wan munyi urade ayem ma urade ayem ma mi o wonso de no obeya ma o e wo yesu din mu munyi urade aye adansi ya uti yei. Efa. Infie du. Kompa. Nyame. Namne nsenche nyesu. Kwa mwasuosu. Eye friho. Nyetosu mienu. Sedi ye nyanko pon frio suru. Ababa ya humhumu. Operation. Ewo ye ni abe ine ni. Benkumusuwe yi. Ete. Abe wae ete no ama ye. Abe ni suami ye hunu. Atofo muo. ye nyankopon di utimi yene no munye urade aye ubetimi abo nsem pa sa ama urade kompo na etutukro no etenso ne ye honhom operation abe waya free way wo so brani ye wate sa won sabe kan wo de di bibia ra wo de ha no ono urade ba be yi ni nyina fris ho ama wo onam ye sofo eso na ebe ye sa adwuma ye ama wo e wo yesu din mu ye tie adanse e toso wo munyi owura yesu aye from Sarah Moses from Abadi language Kolelo region FCT Nigeria memo
1: 2018 that yaji to ula na penu kwali yaji challenge butu kuma na manjala kaka butu kuma na kumene ngemechi ya wi bana mu yoke nurobi ni na afaji wo wi dotibo wi tangushi jishi anaya maderiri ataja go for game fugo tano kumana ati ibati na katola tena ninu kwali atijaje pata behemi muwo ibe ga amanda adu aga be agwa bituka apie ni be maga be be mbe ku abanda adu okoko be ga bu ya u ba maja la be be tu ni ga na bolo pe ga na ta ya bu sane be ga tu gure tu ula na ba tu ula tu ta be gele shi do fu be ge mechi do na 2014 sasa na ga na mo shi opa na nation ndi sha le tiru na tu na ka tu ula ti jaja ga be agwa tu na ndi ro wa ji wa ina ri ge je na sibiti be mmenge ndi ba ifesho be ge ba aya ga maja ji nkuribi ga aya zere kuribi na ajeme iba amamu no kuribi chua chua na kuma na tija ji to ola ti jisike nje gaga ibe nyemete uhuo na ji na nji na to ola ti ga na tena mi ni be ba she ina ina ma ina ma tana opa na bu poge ngeni chinu ege enchi wechi pa na ga nza sa mulum amta tishi na mimi uwechi se na rome ama na kuma na tini to la tiga wene be begele malab na ngote wechi shila ba ma pa na gwat na goje ma ma church praise the lord
0: praise the munye radia ye said ye nua ba na kan no ye fa no Moses Sarah na dance ye no ni o o se eye benfie enwotweni oni ba oba nhyemu ase nyame eda ne nsanchenye di wona so nti e free bosum ye di kan no afi ni mu e na afi de wa hu se wa fa afuro eno achi no ebe emfie edu mienu ni na chese oba sene a yekwa fichiri na wonhunu ne de ntafe opepe skaso de beko akoye operation na opekwa ya sabia oba crusade na afi odeji odeji die wonyame animu no ewrade sane yade adanse bi nse efri ebe se afra se bosumi du ba kunmu no oda ontumi na nanso enura na me nam ne senche ne so ojinya midiye ayasa brini mu no ena na dwi wokoye wada sa te sa abado mabi abofra mumie nye urade aye onyankopon ya anwade ye yemu senche ne bebre ni oye ne nanso enwumre yi won sabe ka won so wo de e wo yesu din mu inti chain na hwe kwan se nsabe kan wo de sense urade on san wo hun kwa na dwi haleluya atiti na atwe nsafre mu no ba ko nsunie senator obodeula ono nso aba openini ya mawakwa aba da bia wo bia ya mawakwa aba wae eja dada wase nyankopon hira mon ibeti ya nyontofo no

Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, ɔkobɔfoɔ Israel kra tene sene kɔnkɔnsɛne Yuda. Kɔ na kɔpae saa asɛm yi kyerɛ atifi fam sɛ, san w'akyi, ɔkobɔfoɔ Israel. Awurade asɛm nie. Me mmara me nkyerɛ mu bio, na ɔdomfoɔ ne me. Awurade asɛm nie. Memfa me nhyɛ me yam nkosi daa. Hunu w'amumuyɛ no nko. Sɛ Awurade wo Nyankopɔn na wafom no. Na w'akyini adura ananafoɔ nkyɛn. Dua biara a ɛyɛ frɔmase, na me ne deɛ moantie. Awurade asɛm nie. Mmakyiri samfoɔ, monsane mmra. Awurade asɛm nie. Na menni mu wura, na mɛfa mo kuro biara mu baako, na abusua biara mu baanu, na mede mo aba Sion. Na mɛma mo ahwɛfoɔ sɛdeɛ makoma pɛ, na wɔde nhunumu ne nimdeɛ ayɛre mo. Na modɔɔso, na mo ase kyene asase no so a, saa bere no, Awurade asɛm nie. Wɔnka bio sɛ, Awurade apam adaka, na ɛmma akoma mu, na wɔnkae, na wɔnhwehwɛ, na wɔnyɛ bibio. Ɛberɛ no mu na wɔbɛfrɛ Yerusalem sɛ Awurade ahennwa, na maaman nyinaa abɛhyiam ne nkyɛn, ama Awurade din wɔ Yerusalem, na wɔmfa asoɔden nni wɔn akoma bɔne akyi bio. Nna no mu na Yuda fie ne Israel fie bɛbom ananteɛ, na wɔafiri atifi fam asase so aba asase a mede me maa wɔn agyanom dii soɔ no so. Na mese, mede wo bɛsi me ma mu, na mede asase a ɛyɛ fɛ, amaaman asafo animuonyam apagyadeɛ mama wo. Na mese, mobɛfrɛ me sɛ m'agya, na monsane mfiri m'akyi bio. Ampa, sɛdeɛ ɔbaa kɔnkɔnsɛne twa ne dɔfoɔ nkontompo no, sɛdeɛ mo Israel fie motwa me nkontompo ne no. Awurade asɛm nie. Wɔte nni bi nkokoɔ pataa so, Israel ma mu su ne nkotosrɛ sɛ wakonton wɔn kwan. Wɔn werɛ firi Awurade wɔn Nyankopɔn no. Monsan mo akyi, mɛkyiri samfoɔ. Mɛyɛ mo akyirisan no aduru. Hwɛ, yɛnie, yɛreba wo nkyɛn. Na wo ne Awurade yɛ Nyankopɔn. Ampa ara, nkokoɔ ne mmepɔ so hooyɛ yɛ ɔkwa. Ampa ara, Awurade yɛ Nyankopɔn mu na Israel nkwagyeɛ wɔ. Na aniwudeɛ no amene deɛ yɛn agyanom brɛ ho no firi yɛn mmabunu brɛ. Wɔn nnwan ne wɔn anantwie ne wɔn mmabanin ne wɔn mmammaa. Moma yɛne da yɛn aniwuo mu na yɛn ahohora nkata yɛn so. Sɛ Awurade yɛ Nyankopɔn na yɛayɛ no bɔne. Yɛne yɛn agyanom firi yɛn mmɔfraase de abɛduru nnɛ da yi. Na yɛantie Awurade